0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Frișne. Muzica.
4: Muzica.
3: Party
4: Muzica.
3: Stai.
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică!
0: Strișnă muzica!
2: Arună muzica!
0: Party muzica! Stai! Tu e Best FM.

Sama. Best Muska. Strișna Muska. Arună Muska. In Party Muska. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Muzica. Muzica.
1: Party Muzica.
2: Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.